I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

Nu löser solen med Tina Alin. Och ja, vad är det som pirrar och berör just nu? Det är lite roligt. Roligt vet jag faktiskt inte, men Lennart, jag skulle så himla gärna bara vilja flagga för att kan det här vara en scam? Han skriver så här: en mystisk kvinna skriver varje dag med kärleksförklaringar. Jag är inte med i någon dejtinggrupp och vet inte vem det är, men hon fortsätter skriva fast jag inte svarar. Alltså, jag vet inte. Jag fick bara en sån känsla av att bara, vad mysko. Alltså, när någon skriver och skriver och man själv inte svarar, då undrar man ju så här, varför fortsätter den personen skriva? Ja, jag ville bara liksom vifta för att det kan vara liksom kanske vana fuffens. Men jag vet inte. Det var bara min magkänsla som sa så. Sara Sofia Bengtsson skriver: min mage är pirrig efter maten som den ska få om en stund. Väldigt exalterad, både jag och magen. Ja, Maria, hon skriver: jag ska springa Bårejoggen imorgon som går i Torsby i Värmland. Jag gör comeback efter 22 år. Kärringar kan, fast hon snart fyller 59 år. Ja, Maria, snyggt!

My Way med Riley Green här i Vaken, där midsommaraftonsnatten pågår. Kanske börjar bli en tidig morgon. Ja, jag vet inte, så där 3:06. Jag är helt övertygad om att några av er faktiskt har klivit upp nu, satt på kaffeapparaten och kanske blickar ut över ett sommarlandskap. Midsommarlandskap till och med. Mm. Jag som håller er sällskap den här natten, jag heter Isabelle Berglund, och så är Julian Evans med oss också. Han kommer ju att göra oss sällskap om en timme. Jag tänker att i den timmen som kommer så, ja, det hade ju varit väldigt fint om vi tillsammans hade kunnat binda en krans av musik. Det blir helt enkelt önsketimma i nästa timma. Och temat för önsketimman, det blir blommor. Så berätta, vilken låt vill du lyssna till med temat blommor? Och ja, kanske varför du önskar den. Hör av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och så kan man smsa till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan mellanslag, och så, ja, får du helt enkelt säga vilken låt som du känner dig sugen på att lyssna till. Man kan ju önska en låt till någon annan person också. Om man nu är liksom inne på Lenas spår, att allt är faktiskt inte bara guld och gröna skogar, trots att det är midsommar. Det finns något annat. Då, om man känner att man vill dela med sig av någonting annat, då kan man ju få göra det nu här i önsketimmen. Ja, tema blommor. Tänkte jag, 7 sorters blommor kanske man ska förtydliga då, men ja, jag tänker midsommar, ni förstår säkert. Det ska bli jättespännande att se vad ni önskar, så gör det gärna.

0: Summer Night City med ABBA här i Vaken. Ja, jag efterlyste önskelåtar så här till vår timme i nästkommande timme. Det hade varit så fint om jag fick spela lite önskemusik på tema blommor. Vi får se vad som kommer in här under natten och vad ni är sugna på att lyssna till. Nu är det dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott som till exempel mord, så kommer de 14-åringar som häktas att sitta på vanliga häkten. Och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
4: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
5: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
4: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
5: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
4: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
3: Reporter Kristin Holmberg. EUs rådsordförande Antonio Costa har öppnat vad som kallas en diplomatisk kanal till Ryssland, men han betonar samtidigt att det inte handlar om några förhandlingar. Costa skriver i ett utskick till EU-korrespondenter att målet är att vara redo när rätt läge infinner sig för att kunna försvara EUs intressen. Vad vi talar om är korta kontakter utan utbyten om substans och inga förhandlingar. Till Ekot sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard i onsdags att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, enligt Malmer Stenegard. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Mats Karlsson, Lennart, och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är fredag den 19 juni. Det är midsommarafton. Och jag som sitter här och håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Så roligt att ni är med. Vi har ju gått från att prata om vad det är som gör att det pirrar för er just nu till att slå över till önskemusik. Det blir ett slags mini-önskenatten. Jag tänker att tillsammans så binder vi en krans av önskelåtar, och temat för den här natten, ja, det får bli blommor. Så klura lite grann på hur du skulle kunna få in din låt i temat blommor. Det behöver ju inte vara något som har med blommor att göra, men nog finns det en koppling ändå. Du får hitta på någonting, skarva lite. Hör av dig och berätta vilken låt vill du lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på?

What you want med Angèle och Justice här i Vaken, där vi har öppnat upp önskenatten i en timme. Sofia, hon skriver så här: hej i natten. Den här dagen är en dag jag vill tillägna en låt till alla mina nära och kära, både de som lämnat och de jag har lyckan att få fira midsommar med. Och ja, temat sa jag ju, det skulle ju vara blomtema. Hon skriver så här: jag skulle vilja höra Rose Tattoo med Dropkick Murphys. Önskar alla en fin midsommar. Kram från Sofia i midnattssolens land.

Rose Tattoo med Dropkick Murphys här i Vaken. Där önskenatten har öppnat upp och gör ett gästspel så här en fredag morgon i midsommaraftonstecken. Temat är blommor och Jenny hon skriver så här. God morgon, spela gärna låten Hon har blommor i sitt hår med Anders Glenmark. Glad midsommar. Ja, glad midsommar Jenny. Du ska få höra din låt alldeles strax. Jag tänkte bara säga om du vill göra som Jenny och önska musik på tema blomma så hör då av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 722 50. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta

The Row. Nej, det är absolut inte. Det är den vi ska spela. Det här är Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu så ska vi se. Det är Victoria som har skrivit in. Jag vill lyssna på The Rose med Bette Midler. Jag tycker att den är så fin.

Underbara toner att få vakna till här. Bette Midler med The Rose. Du lyssnar på Vaken. Det är midsommaraftonsmorgon. Och ja, jag tänkte att det kan väl passa att ha en liten mini-önskenatt med tema blomma. Så vi tillsammans binder en krans av de noter som ni vill lyssna till och vakna till just den här morgonen. Hör av dig och berätta vad du vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Nu ska vi se här. Hej Isabel, jag önskar Build Me Up Buttercup med The Foundations. Buttercup kan hör och häpna betyda Gotlands ranunkel. Gud vad kul, det visste jag faktiskt inte när jag lärt mig något nytt.

Build Me Up Buttercup med The Foundations. Sara, hon är vaken och hon vill lyssna på Rose Garden med Lynn Anderson.

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

Glad midsommar till dig som lyssnar. Klockan har blivit 03:32. Det betyder att om sisådär 10 minuter så kommer Julian Evans att göra oss sällskap. Men till dess så fortsätter vi med den här mini-önskenatten som vi har i den här timmen. Temat, det är blommor, och Håkan i Jakobstad skriver så här: jag önskar att höra Visa vid midsommartid med Anita Lindblom. Kan en midsommar beskrivas bättre? Ja, men vi får lyssna.

visa vid midsommartid, Anita Lindblom. Hej hoppbollen! Jag vill höra blommig falukorv med Hasse Alfredsson som passar på midsommar och temat. Hälsningar, Annika.

0: Annat vill jag inte ha. Nej.
1: Nej. Åh, tack Annika för att du önskar blommig falukorv när vi har blomstertema på midsommarafton. Det gör mig på så oerhört gott humör. Fortsätt att önska vakensnabbladsverigesradio.se kan du skriva in till, eller så går det bra och smsa 72250. Börja med att skriva vaken och sen skriver du vilken låt du önskar med tema blomma.

0: Thrill of the Night, Sebastian Tellier. Men jag vet väl inte vad vi ska prata om. Alltså jag har suttit och pratat med lyssnarna om vilka låtar de vill ha. Jag spelade Blommig falukorv precis.
1: Du har helt fräckt bara kört önskenatt på. Mm. Du är som en cowboy, du är vakens cowboy. Du gör exakt som du vill.
0: Pew, pew.
1: Vem är sheriffen? Jag.
0: Det är du.
1: Mm. Mm. Nu är det slut på det roliga.
0: Eller är du hästen?
1: Hästen som cowboyen rider på.
0: Mm. Mm. Vi går vidare.
1: Ja.
0: Mm. Berätta, vad har du för rubriker? Eller har du ens rubriker? Förlåt, jag verkligen, jag bara kastar in dig i sändningen här. Du kanske vill bara ta en nypa luft.
1: Ja,
0: landa.
1: Jag tänkte bara skulle ta en nypa luft och hänga lite grann och ha lite skön vibe kanske.
0: Oh.
1: Ja, berätta någonting. Vet du vad jag såg?
0: Nej.
1: Jag har lärt mig någonting inför den här sommaren, Isabel.
0: Vad?
1: Det är, apropå det här, ja, nu är det ett ganska bra tag sedan, men vi pratade om det här med att plocka 7 blommor. Det var ju en av svaren i den här...
0: Alltså förlåt. Jag skulle lyssna på dig.
1: Du har sagt det 2 gånger nu, en tredje gång skulle kännas bra. Förlåt en tredje gång.
0: Nej. Förlåt.
1: Ja, nej men vi gjorde jättebra ifrån oss. Du framförallt gjorde väldigt bra ifrån dig. Det var synd att vi inte tog den där tiden. Men att man ska plocka blommor, 7 stycken under huvudkudden.
0: Mm.
1: Jag läste en artikel här från Sveriges Radio, vår grannkanal här. Att man ska vara lite varse då på att man inte plockar fridlysta växter. Och det här tänker man kanske inte på.
0: Nej.
1: När man är ute och plockar de här 7 blommorna som jag en gång har gjort, plockat 7 på just 7 gärdsgårdar utan att säga någonting. Det är lite svårare än vad man tror. Men då ska man vara,
0: det har se vi till inte att inte
1: plocka. Nej, inte i skärgården. Man ska inte plocka liljekonvalj, blåsippa, gullviva och orkidéer naturligtvis. Om man inte bor i vissa delar av Sverige, där får man plocka blåsippa tydligen.
0: Jag visste inte. Alltså, blåsippa vet jag ju såklart.
1: Man får inte plocka blåsippa i Stockholm, Göteborg, Skåne eller Västerbotten. Men man får plocka den i Jämtland, Norrbotten och Västernorrland. Aha. Och även Dalarna.
0: Men liljekonvalj, jag tycker man ser liljekonvalj överallt.
1: Ja, men den är fridlyst då tydligen.
0: Jaha. Får jag säga vad man gör i Frankrike?
1: Är den fridlyst i Frankrike?
0: Nej, det tror jag inte. Då... I alla fall så ger man det som tradition på 1 maj.
1: Okay.
0: Det är en tradition som... Ja, jag

0: Bo Kaspers orkester med semester alltså, önskad av Anders Liljekvist. I vanliga fall så sänder han ju morgonprogram här i P4 Kristianstad, men just nu kvällspasset och en specialare då, som han pratade om från 17:45 i eftermiddag eller ikväll, så hör du det programmet. Vi firar ju midsommar med dig redan nu här i P4 Kristianstad på olika sätt. Vi var på en gårdsbutik för lite stund sen, pratade om jordgubbar och potatis och annat. Malin, du inspirerar den som inte riktigt vet vad den vill bjuda på eller ska bjuda på i dryckesväg genom att ha lite drinkakut i form av alkoholfria drinkar. Mm-hmm. Hade vi något namn på den vi testade innan förresten?
1: Fizzy drinken var ju det.
0: Just det, ja. Med det godiset också. Lite läsk och lite lime och sådär.
1: Ja.
0: Framförallt så blev det ju lite misslyckande om att godiset som skulle smälta ju inte gjorde det sen när det blev kall dricka i.
1: Nej, ja, precis. Det smälte först men stelnade sen i en form som till konsistensen liknade snor.
0: Ja, det såg inte så trevligt ut. Ska vi sätta ett snabbt betyg på den bara innan vi tar drink nummer två? Vad säger du, Rickard?
2: Alltså, smaken var inte fel på, men tvåa.
0: Jag håller med faktiskt. Jag är också en tvåa. Jag tyckte också att det är helt okej att dricka, men jag sitter inte i sugen på en till. Om jag ska vara helt ärlig. Du har en som ser lite trevligare ut den här gången framför dig nu, Marie.
1: Ja, men

0: Tacka. Jag känner ju att liksom mitt drinkakuten renommé är ju sänkt. Mm. Jag är ju väldigt låg nivå. Så det är revanschläge för mig nu. Och då tycker jag att jag åtminstone visuellt har lyckats bra här. Det här är då en Grape Mary. Varsågoda.
1: Ja, det är lite Bloody Mary-känsla. Med lite grön kvist här.
0: Och, grape som är grapefrukt, ja, och Mary som är rosemary, alltså rosmarinkrydda.
2: Smart. Alltså utseendemässigt högt betyg på mig. Det är lite, om man har druckit, nu pratar vi istället alkohol, de här är ju alkoholfria, tequila sunrise, alltså den har den här, den börjar gult i botten och så blir det solnedgång rött uppåt. Jättefin, måste jag säga.
1: Verkligen snyggt. Härligt.
2: Ska vi testa också, Rickard, eller?
1: Kör.
2: Det här tyckte jag var härligt.
3: Ja, faktiskt. Och då är jag ingen fantast av grape. Nej. Alls egentligen, men jag tyckte den var riktigt god.
0: Jaha.
2: Här är jag uppe på en fyra.
3: Det skulle härligt. Jag också
2: sätta. Måste jag säga.
0: Vill ni veta vad det är?
2: Ja.
0: Då har jag först mortlat rosmarinkrydda. Mm. Blandat den med lite sockerlag. Mm. Sen hällt på där i varsitt glas. Rejält med is. Det ska alltid vara mycket is i en drink. Mm. Och sen är det på lite grapefruktjuice. Och sen efter det sån här kolsyrad pink grapefruktdricka.
2: Okej. Okay.
0: Så det är liksom juicen som lägger sig lite botten som färg och sen så blir det den här och den mortlade rosmarinen såklart. Så det går från grön, gult och så upp till rosa, rött liksom, med den där grapefruktdrickan. Men om du inte gillade grapefrukt så känns det ju som att jag kom in här med helt fel drink.
3: Ja, nej, men alltså på så sätt är det ju jättebra. Ja. Men det lät lite som när du rabblade upp det, som du lagt en månadslön på ingredienserna.
0: Nej, alltså det här var verkligen inte... Nej.
3: Det lät avancerat. Jag är imponerad.
0: Ja.
2: Väldigt fräsch och väldigt somrig. Så låter mitt omdöme. Så den funkar verkligen med midsommar också, måste jag säga.
0: Toppen.
2: Det här lovar gott inför sista drinken.
0: Oj. Pressen är enorm.
2: Vi kommer att bjuda på ett drinktips till här innan programmet är slut. Vi har en timme kvar, lite drygt, med dig. Vi siktar in oss på nyheter från Ekot om en liten stund tillsammans med Marianne. Då är klockan 12. Du får Alexandra Stan fram till dess. Mr. Sex och Beats. Go.

0: Mr. Saxo Beats. Också en härlig uppladdning för ekonäterna nu när klockan är 12. Här kommer Marianne Haslov.
1: Trafiken ökar genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
5: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
6: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
1: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
0: Tack Marianne, jag själv heter Gustav och konstaterar ju precis som Marianne sa, härligt midsommarväder. Vill bara också skicka med dig att imorgon, midsommardagen, så finns det en gul vädervarning från SMHI. Det handlar om åska då, så ha bara det med dig inför morgondagen. Här kollar vi hur trafiken rullar alldeles strax. Du får också lokala nyheter efter Ed Sheeran. Glad midsommar!

0: Ed Sheeran, 6:12 i P4, Kristianstad, Maria på trafikredaktionen. Hur ser det ut på skånska vägar?
1: Ja, just nu så har vi köra på E6 vid Helsingborg södra på grund av att en bil står illa till, och det är då alltså vid Helsingborg södra nummer 28 i riktning mot Halmstad norrut. Så där kan man räkna med att det blir lite långsamt gående. Ser också att det är en del köer idag på E22 vid Kristianstad, precis vid vägarbetet, framförallt österut. Det har det rullat lite långsamt där tidvis, men inga stora problem. Men som sagt, där är det lite köer. Vad jag annars kan rapportera om är väl ändå ett rätt så bra trafikläge. Det är inget annat akut nu den senaste stunden här i området. Fick precis in ett strömavbrott också bara. Det är runt om Asmundtorp, Billeberga, Munkebäck och Tofta. Där kan man då se att 890 hushåll av Eons kunder saknar ström. Så är det så att man bor där, det är runt Landskrona, Svalövsområdet, så kan det vara så att man saknar ström, och just nu håller man på att felsöka för Eons sida. Vill du tipsa mig så kan du ringa 020 999 444.
0: Hälsa Maria, och in det lokala nyhetsflödet. Det handlar om en gräsbrand, Rickard.
2: Ja, det är i Perstorp där räddningstjänsten håller på att hålla koll på en mindre gräsbrand. Den har uppstått vid en gran. Det ska vara på samma plats som det igår skedde, någon form av fordonsbrand. Så för räddningstjänstens del så handlar det främst om att bevaka och hålla koll så att det inte tar fart igen. Men det kan ju vara bra att tänka på det, även om det inte är riktigt gräsbrandstider just nu, så kan man ju vara lite vaksam om man kanske ska grilla lite eller någonting vid midsommar.
0: Det tycker jag att man ska vara. Annars i de lokala nyheterna?
2: Annars så handlar det mycket om vädret. Vi har ju en gul vädervarning från SMHI till imorgon, och det är lite varmare och fuktigare luftmassor som ska dra in, och till imorgon, framförallt på förmiddagen, så är det risk för kraftig åska, och då kan det också lokalt vara kraftigt regn över Skåne. Så förmiddagen, där är det framförallt som vi drabbas, men det är ett stort område detta, över ja, nästan hela Götaland som det ser ut på kartan.
0: Hela vägen upp till norr över Gävle såg jag.
2: Ja, då är det mer än Götaland. Ja. Ja, den ändrar sig kanske.
0: Det kommer den nog göra. Det var ju SMH inne på att det kan bli lite ändringar vad gäller den här gula vädervarningen inför imorgon. Men innan dess, väldigt fint midsommarväder med höga temperaturer, 20-26 grader. En del sol. Marie, du är i Baskemölla. Då är vi i Simrishamns kommun på Österlen. Där är det också varmt och skönt, va?
3: Ja, på gränsen till Klibbidib skulle jag nästan säga.
0: Ja, det är så alltså.
3: Ja, det skulle jag säga. Och man ser liksom hur folk först väljer den soliga sidan, och sen så efter ett litet tag så flyttar en del över till den lite skuggigare slänten.
0: Det här känns inte som bimusik, Marie.
3: Nej, det här är nog...
0: Det är crazy.
3: Enligt programmet så ska Nya Stup spela alldeles strax.
0: Popcorn.
3: Ja, popcorn. Ja, popcorn är det.
0: Ser du någon med krans på firandet?
3: Jag ser folk med kransar, jag ser många män i shorts, jag ser en och annan kvinna i shorts, men mycket sådana här lite fladdriga klänningar, du vet, som kanske hör midsommaren till också, lite mer romantiska, liksom, vidd och så.
0: För jag tänkte vi skulle stanna i krans lite, Maria, på trafiken, som har varit florist.
1: Kan du? Ska jag få göra det till detta soundtracket?
0: Vill du ha popcorn i bakgrunden eller vill du ha tyst?
1: Nej, alltså, förlåt Marie, men popcorn, jag tycker att jag vill tappa.
0: Det här är inte midsommar för dig, Maria.
1: Alltså, jag vet, nej, inte den klassiska i alla fall. Men jag är inte den som är den, jag kan absolut.
0: Testa,
1: det här är lite mer barnkalas för mig.
0: Testa, berätta hur man gör en krans till popcorn.
1: Ja. Ja, men då börjar du med att ta fram en ståltråd. En ståltråd där du tar den ena änden och gör liksom till en liten ögla. Och den liksom vrider du om så att det blir en ögla som är fast. Sen så tar du ståltråden och liksom drar den runt huvudet. Och så bara, ja, det är så här stor den ska vara. Eller på vem du nu ska ha det. Är det till ett barn eller så? Så att det blir ungefär rätt storlek. Och sen så, när man har gjort det, klipper man av ståltråden. Och då gör man samma ögla på andra hållet. Där, jag brukar ju göra så att jag tejpar själva ståltråden för att den ska få lite så här. Det finns någonting som heter floratejp. Men har man inte det så går det alldeles bra utan det också. Sen så tar man fram alla blommor man vill ha. Även lite grönt. Och sen så klipper man det. Det lättaste är att liksom klippa det små, små... ja, alltså typ så 10 cm långa skälkar. Och sen så klipper du och klipper du och klipper du klipper du. Det kan gå åt lite mer än man tror. Alltså... Men jag gjorde, köpte 2 buntar blåklint och lite brudslöja. Och sen klippte jag lite grönt från buskar. Och det blev 3 kransar. Mm. Så när jag hade klippt allt detta så tar jag liksom och binder liksom små buketter. Jag tog liksom 1 blad eller en liten bit från en buske. En liten bit brudslöja och en blåklint. Så sätter man ihop det. Sen tar man en... Antingen tar man en sytråd eller en lite tunnare ståltråd. Det är lättast att jobba med. Men det går som sagt med det mesta.
0: Nu får du en ny låt här, Maria. Du känns lite stressad av popcorn innan, tyckte jag.
1: Sen virar du, tar du den här lilla buketten, virar 1, 2, 3 varv. Och sen gör du en ny liten bukett. Och sen så tar du nästa ståltråd och tar du 1, 2, 3 varv. Och då är det ju viktigt att när man... Alltså när du lägger en liten bukett, då lägger du liksom blommorna och så du liksom lägger dem hela tiden åt samma håll. Just så det. Att de liksom lägger sig efter varandra. Så det blir liksom som en liten boll, en liten boll, en liten boll. Ja, det kanske säger sig själv. Men, och sen så gör man så ända till kransen är full. Och där gör du en liten förändring. Då gör du den sista buketten, vänder du på det så du inte har skälkarna utåt. Utan då blir det liksom, binder du ihop boll mot boll, skälk mot skälk. Jag vet inte om det var tydligt. Men det här gör sig kanske inte jättebra i radio. Men så gör jag min krans. Och då blir den oftast rätt så jämn och estetiskt tilltalande.
0: Underbara tips, Maria. Jag har aldrig hört någon prata krans till popcorn tidigare, men det funkar ju.
1: Ja, men så, jag har aldrig gjort det.
0: Det var du. Kommer på 1,5 speed.
1: Ja, helt rätt.

0: Dalavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Dalavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.

0: Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Neil Rogers och Chansia med Honey Boy. Vi ska till Baskermöla och Körnedalagården där ett av de lite större midsommarfirandena på Österlen äger rum varje år. Reporter Marie Sandgren är på plats och då pratar vi väl, Marie, om ganska så traditionsenligt firande.
1: Ja, men det är både och. Vi fick ju lite alternativ musik här under soundchecket. Det är traditionsbundet firande. Det här är en fantastisk, jättestor majstång i mitten. Och det rasslar in folk. Det är ett av de, som du sa, ett av de lite större i sydöstra Skåne. Men alldeles strax 12.30 så spelar Nya Stup upp till dans. Och sen en timme senare så är det dans kring midsommarstången. Och jag är lite osäker på skillnaden på de två grejerna. Men det är möjligt att den där soundchecken gav oss någon slags hint om skillnaden. Och så småningom så kommer grodan boll och så blir det godisregn. Och så blir det en folkdans gille liksom har uppträd och så. Så mycket traditionella inslag. Jag har träffat en australiensisk svensk familj här på bänken där jag sitter. Och jag vet inte, Gustav, men vilket är det minst troliga yrket du tror du skulle träffa här? Om jag säger glasblåsare, tror du jag hade hittat en glasblåsare?
0: Nej, kanske inte.
1: Nej. Du är färdig glasblåsare.
2: Ja, jag är. I have just finished my education in Pukaberg, Nibro. But now I found myself here enjoying midsummer festival.
1: Yep. What's your name?
2: Amalia.
1: Amalia berättar att hon precis har gått klart glasblåsarutbildningen i Pukaberg vid Nybro i Småland och att hon nu ska liksom njuta av den här traditionella midsommaren. But you also brought your family here.
2: Yes, I have my mom and dad here. And
3: hey.
1: Yeah. Vi får fråga vad mamma och pappa heter. Vad heter mamma?
3: Jag heter Kim.
4: Och Magnus.
1: Och Magnus är, som vi hör, svensk från början, va?
4: Traditionell svensk bo från Strängnäs.
1: Ja.
4: Så, ja.
1: Men nu, här för att hjälpa dottern att flytta?
3: Eller?
4: Ja, hon behövde visst hjälp så vi fick åka hela vägen från Perth, Västaustralien och hjälpa till att städa ur hennes lägenhet, ja.
1: Är det att vara bortskämd, eller?
4: Hon kanske är lite bortskämd.
1: Men mamma, förstår jag, du är också intresserad av, du spelar fiol och är intresserad av traditionell musik.
3: Jag tar det på engelska.
1: It's fine in English.
3: Yes, I have been lucky enough to spend a few midsummers in Sweden and have been interested in learning the Swedish folk music tradition. And back home in Perth I've set up my own little Swedish folk music band and we play for parties and some of our friends have learnt polska and it's fun. They're cool.
1: So now you're here to look at polska later on when Österlens folkdansgille come.
3: Precis.
1: Hon spelar alltså fiol själv och satt upp ett eget litet svenskt australiensiskt folkdansmusikband eller folkmusikband utanför Perth där de bor och är här för att kolla in lite mer polska, Gustav.
0: Vad härligt med så långväga gäster. Man är ju dock orolig där för mamman som har åkt från Perth i Australien för att få lite klassisk och härlig musik. Vi hörde att det kan bli popcorn som spelas. Jag tänker att hon kanske inte var det hon tänkte riktigt. Men det kanske är det som räknas som klassisk musik nu för tiden. Vad vet jag? Marie där i alla fall från Körnedalagården på Österlen. Vi återvänder dit en sväng till lite senare i programmet. Strax också lokala nyheter.

0: Dance the night, klockan är 12:30, lokala nyheter med Rickard Sturesson.
1: Och först om en mindre gräsbrand som räddningstjänsten håller på att ha koll på i Perstorp har uppstått vid en gran. Den här platsen som brann på även igår var en fordonsbrand. Så räddningstjänsten är där främst då för att bevaka och hålla koll så att det inte tar fart igen. SMHI har utfärdat en gul vädervarning för kraftig åska och lokalt kraftigt regn för Skåne imorgon midsommardagen. Och för den som vill vara säker på att ens elektroniska prylar klarar sig så ska man dra ut sladden. Det menar blixt- och åskjägaren Christer Ekblad som driver Österlen Tracker men som också är it-tekniker till vardags.
2: Om det skulle bli så att ser man att det närmar sig och då menar jag liksom inte bortåt husknuten eller så utan faktiskt ändå en bra bit bort. För det är ändå ledningar som transporterar elen. Så det kan faktiskt slå alltså ett par kilometer bort där. De har stärkt upp och fixat och säkrat sina elledningar väldigt mycket. Men alltså att dra ut i tid. För man får inte mycket för elektrisk utrustning som är skadad via åska idag. Så att var försiktiga, snälla.
3: Så det är särskilt då en försäkringsfråga så att säga?
2: Ja, du får inte ut mycket via försäkringen för det är ditt egen ansvar att dra ut i tid.
1: Christer Ekblad intervjuade av Malin Rimfors och enligt SMHI så är det störst risk för åska under förmiddagen imorgon i Skåne. På mindre än 4 år så har 58 ukrainska barn omhändertagits av svenska myndigheter. Det här visar en sammanställning som Helsingborgs Dagblad har gjort. Några av barnen har varit hemmahörande i Ängelholms och Hässleholms kommuner. Tidningen har varit i kontakt med Röda Korset som ger en bild av familjer med krigstrauman, missbruksproblematik, fattigdom och att man lever isolerade från övriga samhället. Det kan röra sig om att man inte uppsöker vård eller att barnen inte går i skola. För första gången på 30 år så kommer ett seniormästerskap i bowling att anordnas i Sverige och det blir i Skåne i juni 2029 så det är lite tag framåt så kommer damernas bowling-EM till Helsingborg och det är Olympia Bowling som är med och anordnar det och de har erfarenhet av att arrangera internationella mästerskap men mer på ungdomsnivå både U21 VM 2022 och IBF Youth World Cup 2025. Mer sport, Kristianstads guldtränare Anders Hallberg är nu presenterad av portugisiska handbollsklubben Benfica. Han har skrivit ett kontrakt på 3 år med klubben. Det var ju sen tidigare klart att han skulle lämna laget och det har också talats om Benfica. Efter den här säsongen så blev det ju SM-guld efter att man slagit Malmö i finalen där, IFK Kristianstad alltså.
0: Och det där var Rickard Sturesson med 12:30-nyheter. Vädermässigt här under dagen varierande molnigheten, det är sol. Mest uppehåll 21-26 grader, vind omkring syd. Och blickar vi sen fram mot kvällen så klarnar det upp allt mer då och en mestadels solig avslutning på dagen och en klar natt väntar. Och sen, precis som Rickard var inne på, imorgon då den där gula vädervarningen för kraftig åska, så tänk på det.

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Midsommarafton verkar inte bara vara en härlig dag att fira med sång och dans och mys och annat, utan det verkar också vara den stora dagen för handbollsnyheter och handbollsklubbar att presentera deras nyförvärv. Du berättade ju, Rickard, för en stund sedan här om Kristianstads guldtränare, alltså IFK Kristianstads Anders Hallberg. Det har ju inte varit någon hemlighet, men han har nu presenterats av portugisiska klubben Benfica som han ska träna. Och en av de bärande spelarna, hans nya klubb, är också klar, visade sig nu.
1: Det är ju en av Sveriges största handbollstalanger, Axel Månsson. Det hade varit lite oklart var han skulle ta vägen efter att hans danska klubb som han skulle gå till höjde ju och det ur den högsta ligan i Danmark. Så då var han ju fri att ta sig någon annanstans istället. Och nu är det klart att han byter orange mot grönt. Han kommer nästa säsong att spela i Skjern. Är det korrekt uttal på den här danska klubb?
0: Jag duckar.
1: Ja, SKJERN, Skjern. Där, jag kan inte komma på några svenskar som har spelat där, men jag för mig att det har varit lite svenskar som har spelat där tidigare. Jag kan researcha detta lite till senare.
0: Ja, så tar vi oss till Österlen så länge, Baskemölla och Körnedalagården där. Ett av de absolut största firandena när det är midsommar på Österlen. Reporter Marie är på plats där. Man vet aldrig vad det är för musik i bakgrunden när man hälsar på oss där, Marie. Men något händer alltid.
2: Ja, men det är lite olika. Om en timme så ska det bli traditionell, alltså så som vi uppfattar det, du vet. Flickorna går runt i ringen och grodorna och allt det där. Just nu är det stup, nya stup. Jag trodde stup var två stycken personer, men de är tre. Det är kanske därför de heter nya. Som spelar liksom blandad underhållningsmusik för fritt lek och hopp. Och så småningom ska det ju då bli folkdansuppvisning. Och det var ju det som, ja, bland annat som våra australiensiska vänner som vi pratade med innan väntade på att få höra polskor. Det dröjer lite innan det händer. Runt om här är fullt med picknickfiltar där det, jag menar, det picknickas. Får jag fråga vad ni har i er picknickfilt? Vad har du för någonting?
3: Smörgåstårta.
2: Med räkor, eller?
3: Exakt, räkor och ägg.
2: Ja. Vi kollar runt här. Jag anfaller folk och kollar lite grann vad som är i era. Du har i alla fall sill, va? Eller? Är det inte din tallrik?
3: Nej, det är inte min tallrik. Jag har baguette med kycklingröra.
2: Ja, varför inte?
3: Ja. Våga vägra sill.
2: Och då frågar jag dig också, vad har... För du ser välförsedd ut. Hej, vad heter du?
4: Bonita.
2: Bonita, du ser väl för sig ut.
4: Jag har ätit en smörgåstårta,
2: ja,
4: med sill, ja, och räkor. Mm.
2: Men ni ser ut att vara några generationer här, va?
4: Ja, mamma, dotter, barnbarn. Ett gäng gick ner till havet.
2: För det är lite varmt, va?
4: Mycket.
2: Ja, lite klibbigt.
4: Ja, det är det. Ja.
2: Blir det dansa?
4: Det tror jag.
2: Ja. Ska du dansa?
4: Hedda ska dansa.
2: Ska Hedda dansa?
4: Jajamän.
2: Ja. Tack för att jag fick störa. Vi ska kika. Här har vi några som inte ser ut att äta traditionell sill. Får jag fråga vad du har i din picknick för någonting?
5: Det är lite sallad och sen lite frukt.
2: Ja.
5: Det är det.
2: Sillen blir till ikväll, eller du äter kanske inte sill?
5: Jag äter inte sill.
2: Du äter inte sill. Nej. Vad är det bästa med Misma?
5: Det är väl det här att samlas och vara ute. Ja, samlas familjen och vänner och så.
2: När man tittar runt här så ser man ju liksom, det är mycket olika generationer och folk som kramas och som tar sett på ett tag och så.
5: Precis, ja. Det är det mysiga. Ja.
2: Vad heter du?
5: Maja.
2: Tack, Maja. Vad hade du haft i din picknick, Gustav, om du hade haft en...
0: Jag tyckte att jag som ju är lite rädd för olika saker, att smörgåstårta med räkor och ägg lät farligt i de här höga temperaturerna.
2: Ah.
0: Men de kanske satt till och käkade snabbt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ta med pastasallad och grönsaker då,
0: jag hade känts tryggare med den maten. Absolut. Eller så kastar man sig i sig den där smörgåstårtan. Det är ju gott i och för sig. Du, det låter jättehärligt där på Körnedalagården där vi har dig, reporter Marie Sandgren. Vi ska lämna firandet där, tänkte jag. Vi hänger med den 20 minuter till här i P4 Kristianstad. Du ska få ett sista sånt där sista minuten drink recept också. Malin här från studion ger ju dig drinkakuten. Vi har smakat två alkoholfria drinkar här tidigare. Den ena halv bra betyg, den andra väldigt god. Nu är det dags för den tredje här om en liten stund. Lisa Nilsson också, med varje gång jag ser det för det här i P4 Kvarnstad. Vad härligt att du hänger med oss. Hoppas nu att du har en riktigt fin midsommar också.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Så bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Vidar åtta gol.
1: Av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: Albin Limeldar med Josefin. Lisa Nilsson innan dess var igång. Jag ser dig. Vi börjar så smått gå i mål med detta midsommarprogram här i P4 Kristianstad. Vi hänger med dig fram till klockan ett. Sen händer en massa andra grejer här i P4, så bara stanna kvar. Men vi har ju lovat att bjuda dig på lite inspiration om du går och funderar lite på vad du ska bjuda på som dricka här under dagen. Det är du som har tagit det uppdraget, Malin. Drinkakuten kallade du för. Du har bjudit oss på två drinkar så här långt. Alkoholfria, ska jag säga. Mm. Den första fick ljumna betyg från dig och mig, Rickard. En tvåa gav vi den.
1: Det var en godisinspirerad fizzy drink.
2: Mm. Japp, men lite väl slibby godisbit som drog ner betyget.
0: Sen var vi väldigt förtjusta i grapefruktvarianten, som var den andra drinken.
2: Mm, och jag som inte ens gillar grapefrukt. Så att...
0: ja, det är ju bra
2: en
0: betyg.
2: En eloge till Malin Rimforsta.
1: Grape Mary var ju det korrekta namnet på den, som vill googla kanske efter ett recept.
0: Den var både god och också väldigt fin, för den hade det här skiftande färger som en solnedgång nästan. Och den här drinken du har framför dig nu, Malin, har jag höga förväntningar på, för den har ju också fina färger. Mm. Klar röd färg.
1: Precis.